Danda, danda, danda, danda, danda, danda, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka, ka. Nyoma shishi kuldamburi. Kanyanamba gani leki nyomu gamani mungu ditu mwabuni. Vali nyufugula kusili sangu vali.

20 horas e 27 minutos. Ibongile abili ngiyakundela ngumati muya wayalitsiko ilakula vetela ochenje hambeni mabulu kanambi mwinu ahitanengala mitumuka watu msana kulutu alidimida chitso ina mana ochenje wa Justino Baka achikuni ulombe achivazamile kasi kuthela sauti vathela longwe vachichani vati na baba kambe vatitane ngoku akuni ulombe kambe ulomba kona ngoku akuveni kuthembana kuveni lirando kuveni chihlonipho kambe.